peste tot, peste griji și peste oameni, printre care nu mai pot.